0: da er det lovlarm. Han er mig bare klart med en kraftgear.
1: Keep on going. Vigilante.